Nu atšķirēt, uz domā jāst spēžīm, anu soju babi neč nerēčem. Prēdņose šeim pjotan ar dīm, naskrevš jū betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treči prav me prime. Se svietnu melčk za dondolā.